0: three
1: Ow.
0: And four three
1: Ow.
0: And four three and four
1: Ow. Ow.
0: 저 플러스 요거 in va tri and va tri and va tri and va
1: tri
0: and va tri.
1: Па кога сте заехал?
0: Как ти мислиш, јас не знам, не се така. Чуј, диджеј, па музика, го што пива. Чуј, жаба, знаете ми аз показа как се плеше в Марибор. Кога?
1: Си толек мисля, Боб.
0: Сте мрачат се с Марибора. Само јас знам плесати на РС, чуј.